gestuurd. Niemand deur die thuis, waar je nou nuttigst had, waar man nog lucht snapt, auf dem trockenen schwimmt.